0: 貢獻翻俾社會嗬。係咁，或者阿陳明可唔可以同大家好快咁樣分享一下一件就係、是、你擔任義工過程裏面最難忘嘅事係咩呢？
1: 我覺得係我令我最難忘嘅事就係喺呢個疫情封城嗰陣時咧，咁咧就突然間因為要 lock down 啦嘛，咁所有我哋所有活動組咧都要停止啦。本來都去中心活動嘅，突然間都要停止，都唔能夠出門啦。咁呢個時候咧就我哋環服務社咧好及時咁樣就引進咗個 Zoom 嗰、那個 Zoom 嗰個軟件。咁咧就首先佢哋咧就係組織我哋啲組長啊、管理者咧就係作為培訓。咁培訓咗之後，我哋咧就開始即係着手帶領小組啲人上呢個 Zoom 呢個軟件啊。然後我哋就即係希望將呢個小組嗰個活動內容咧全部搬上嗰個網上嚟進行。咁令到嗰啲長者咧喺封城期間咧，即係冇嗰種孤獨感，同埋即係。令佢哋即係冇嗰種恐懼感啊！咁所以咧就當時我哋咧就即係喺呢個工作中，即係我哋就即係都做咗好多工作啦。咁所以最後咧都令到我哋全組100%咧都能夠即係可以適用呢個軟件嘅。
0: 咁啊，真係非常之好嚇！咁嗱係因為仲有少少時間啦，咁我就想問一下啦，阿陳明，你有冇曾經放棄過，即係或者想放棄過做義工咧？
1: 都有噶。
0: 係咁，你點樣繼續啊？因為仲有少少時間嚇。
1: 係啊，依個係即係好正常啦，因為當家庭嘅需要嘅時候，或者有時要自己遇到一啲困難嘅時候，都會有呢種念頭嘅。但係咧，即係最終都係自己仲係堅持咗，即係當初做義工嗰種初心係為咗乜嘢？咁所以自己當時都經過咗好多嘅即係嗰個思想鬥爭啊。咁所以最終都係戰勝咗困難，認為係辦法總比困難多。
0: 好，咁今日咧好多謝阿陳明啦，同埋咧隻嘉敏咧同大家咧分享咗即係義工嘅行列啊，即係大家咧點樣可以參與啊，同埋咧點解會參與？咁其實亦都有位聽眾咧寫咗短信入嚟就話咧，佢覺得咧做咗義工之後咧，令到生活更加有意義啊！咁喺呢度咧，鄺敏玲、謝嘉敏同埋咧陳明咧要同大家講聲再見啦！咁我哋聽朝7點到9點有普通話節目，9點到11點咧，我哋再喺呢度同大家見面啦噃，拜拜，
1: 拜拜。
2: SBS, a world of difference.You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
3: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
4: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 28. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. U sljedećih sat vremena možete čuti vijesti i aktualne teme. U tjednu smo pomirenja, a mi danas prenosimo poruke predstavnika prvih naroda kako samo isprika zbog politika odvođena djece iz obitelji nije dovoljna. Čućemo i o novoj kineskoj svemirskoj misiji, a osvrnut ćemo se na život i djelo Nila Dejera. Prije ovih tema poslušajte vijesti. Iz Hrvatske nam Siniša Bogdanić javlja o novim poreznim mjerama vlade u Zagrebu, a Željko Kovačević u sportskom izvješću govori o izboru najboljih nogometaša na kraju prvenstva. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Eskaliraju sukobi u Libanonu. Novi plan zapošljavanja australske vlade na udaru je kritika zbog nastavka obveza uzajamnosti. Uganda zatvara granicu s Kongom zbog širenja ebole. Vi ste uz vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 28. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta.

U eskalaciji sukoba i proširenju kampanje protiv proiranskih boraca Hezbola u Libanonu, izraelska vlada nastavlja napredovati prema sjeveru zemlje. Izraelske obrambene snage proglasile su novo područje na jugu zemlje zonom borbenih djelovanja, te upozorile stanovnike da se evakuiraju dok se protiv boraca koristi, kako navode, velika sila. Izrael je ranije ovog tjedna izveo 120 zračnih napada na jug i istok Libanona, unatoč primirju uvedenom 16. travnja. Stanovnici grada Tire opisali su teške prizore dok su hodali među ruševinama uništenih domova. Dobili smo upozorenje za evakuaciju i ljudi su otišli, sva djeca i obitelji. Među njima su bili i raseljeni iz sela koji su pobjegli s juga. Ovaj napad dodatno je pogoršao njihovu tragediju, kazao je jedan od stanovnika. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je prijedlog prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali Hormuzskim tjesnacem dok se nastavljaju pregovori o mogućem mirovnom sporazumu s Teheranom. Trump je poručio novinarima da vjeruje kako se sada može postići dobar dogovor s Iranom, ali da nije spreman na ustupke, uključujući slobodan prolaz kroz tjesnac. Međunarodne vode, nitko ih neće kontrolirati, mi ćemo nadzirati. Nadzor, ali to nije kontrola, to je dio pregovora. Oni bi htjeli kontrolu. Nitko neće kontrolirati, to su međunarodne vode i Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo ih morati bombardirati. Oni to razumiju. Biće to u redu, kazao je Trump. U međuvremenu, iranska državna televizija objavila je izvještaj prema kojem bi Teheran mogao vratiti plovidbu kroz tjesnac na razine od prije rata u roku od mjesec dana u okviru nacrta sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema istom navodu, dogovor bi uključivao i povlačenje američkih snaga iz neposredne blizine Irana te prekid američke pomorske blokade iranskih brodova. Iranska televizija tvrdi da je došla do neslužbenog nacrta memoranduma o razumijevanju, no dokument još nije okončan i može se mijenjati. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz zemlje. Očekuje se da će reforme poreznih olakšica za investitore, uključujući izmjene pravila o negativnom gearingu ili negativnom zaduživanju i porezu na kapitalnu dobit, biti usvojene nakon što danas budu predstavljene u parlamentu. Prijedlog zakona vlade laburista ima podršku zelenih, ali ga je oporba oštro kritizirala. Liberalna stranka koju vodi Angus Taylor najavila je da će ukinuti mjere ako pobjedi na sljedećim saveznim izborima. Kontroverzni paket poreznih reformi koji je predstavio rizničar Jim Chalmers osmišljen je kako bi se, citiramo, smanjila nepriuštivost stanovanja i suzio međugeneracijski jaz u bogatstvu. Ponovno su vladi sjevernog teritorija upućeni pozivi da se smrti u policijskom pritvoru neovisno istražuju, nakon što dvojica policijskih službenika sjevernog teritorija nisu optužena u vezi sa smrću Kumandžija Whitea. 24-godišnji pripadnik prvih naroda preminuo je u Alice Springs u svibnju prošle godine nakon što su ga policijski službenici u civilu svladali i zadržali unutar jednog supermarketa nakon navodnog spora sa zaštitarom istoga. Policija sjevernog teritorija navodi da je pravno mišljenje pokazalo kako ne postoji razumna vjerojatnost uspješnog kaznenog progona. No povjerenica za socijalnu pravdu prvih naroda Katie Keys poručuje da policija ne bi trebala sama provoditi istrage u slučajevima smrti u pritvoru. Skupine za zagovaranje prava oštro su kritizirale reformu australskog sustava zapošljavanja, koju je predstavila ministrica za zapošljavanje Amanda Rishworth. Vlada tvrdi da je riječ o najvećem preustroju usluga zapošljavanja u posljednjih 30 godina, no Centar za borbu protiv siromaštva, Anti-Poverty Center, poručuje da zadržavanje takozvanih obveza uzajamnosti ili mutual obligations znači da nema stvarne promjene. Više od milijuna Australaca morat će tražiti stručnu pomoć pri pronalasku posla te riskiraju gubitak socijalnih naknada ako ne ispune uvjete poznate kao mutual obligations.

0: Christine O'Connell iz Centra za borbu protiv siromaštva izjavila je za program ABC News Breakfast da reforme ne bi trebale ciljati pojedince, već se baviti širim sustavnim problemima.
1: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times, not just when things are getting worse. So it's really...
0: Živimo u ekonomiji u kojoj je naša vlada odlučila da treba oko 4% nezaposlenosti u svakom trenutku, ne samo kada stvari idu loše. Zato je jako teško vidjeti da se prisiljava na obvezne aktivnosti, a nemate dostatnu socijalnu naknadu za život, nego živite stotinama dolara tjedno ispod granice siromaštva, kazala je O'Connell. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Uganda je zatvorila granicu sa susjednom Demokratskom Republikom Kongo kako bi pokušala ograničiti širenje epidemije ebole. Odluka je odmah stupila na snagu i trajaće najmanje 4 tjedna. Vlasti Ugande reagiraju na porast broja sumnjivih slučajeva u Kongu koji se približavaju brojci u 1000, uz najmanje 220 sumnjivih smrtnih ishoda. Stalna tajnica Ministarstva zdravstva Ugande Diana Atwin poručila je da će neke aktivnosti preko granice ipak biti dopuštene.
2: The only exceptions are for authorized Ebola response teams, the humanitarian operations.
0: Jedine iznimke su ovlašteni timovi za odgovor na ebolu, humanitarne operacije, prijevoz hrane i tereta te sigurnosne službe. No sve će i dalje biti pod strogim zdravstvenim pregledima i nadzornim protokolima na granici, kazala je Atwin. Druge zemlje također uvode vlastita ograničenja na granicama kako bi smanjile rizik širenja virusa ebole. Kanada će zahtijevati od putnika koji dolaze iz zemalja zahvaćenih ebolom da se samoizoliraju 21 dan. Nove mjere odnose se na kanadske državljane, stalne rezidente i druge izuzete putnike koji su nedavno boravili u Kongu, Ugandi ili u Južnom Sudanu. Kanadska ministrica za migracije Lena Metle-Diab poručuje da će se i obrada imigracijskih zahtjeva iz tih zemalja privremeno obustaviti na 90 dana, dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi epidemija na sjeveroistoku Konga mogla trajati mjesecima.
3: Temporary and permanent resident visas, electronic travel authorizations and temporary resident permits.
0: Privremene i stalne vize za boravak, elektroničke putne autorizacije te dozvole za privremeni boravak neće biti dopuštene za putovanje u Kanadu. Putne isprave će biti suspendirane, kazala je Dieb. Sigurna soba za injektiranje u Sidneju obilježila je 25 godina rada. To je prvi medicinski nadzirani centar takve vrste na južnoj hemisferi i smješten je u sidnejskom King Crossu. Centar nadzire osobe koje koriste droge te im pruža uputnice za liječenje, zdravstvenu skrb i drugu pomoć. Prema najnovijem australskom izvješću o predoziranjima, broj smrti od predoziranja gotovo se udvostručio između 2001. i 2023. godine. Medicinska direktorica, doktorica Marianne Johnsy, smatra da je potrebno više takvih centara unatoč tome što vlada već osigurava čistu opremu za injektiranje. Dodala je da cilj nije promovirati drogu, nego sačuvati živote ljudi te im pružiti sigurno mjesto i podršku. Istraga Associated Pressa otkrila je porast broja samoubojstava među pritvorenicima u američkim migracijskim centrima. Najmanje 10 osoba počinilo je samoubojstvo otkako se predsjednik Donald Trump vratio u ured u siječnju 2025. godine, a 7 smrtnih slučajeva zabilježeno je od listopada, što je najviša godišnja brojka u povijesti migracijske službe. Ministarstvo domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država poručuje da su samoubojstva u pritvorima migracijske službe i dalje iznimno rijetka, te da osoblje primjenjuje stroge protokole zaštite osoba u riziku od samoozljeđivanja. Dr. Sanjay Basu sa Sveučilišta Kalifornija u San Francisco smatra da podaci ukazuju na dublje probleme mentalnog zdravlja u sustavu pritvora.
4: Proportion being so high, you know, essentially 1 in 5 deaths from suicide.
0: Također udio je vrlo visok, otprilike 1/5 svih smrtnih slučajeva su samoubojstva. Samoubojstvo kao najekstremniji ishod šireg problema mentalnog zdravlja pokazuje da se događa nešto ozbiljno pogrešno ako imamo toliko samoubojstava u odnosu na ukupan broj pritvorenih, kazao je

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Slušate vijesti za četvrtak, 28. svibnja u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Nakon pregleda zbivanja u Australiji i svijetu, okrećemo se sada prema Hrvatskoj.
2: Vlada predstavlja novi antiinflacijski paket. Porezno zahvaća prekomjerne bruto marže, dodatno će opteretiti i obrtnike. Ukida se takozvani porez na mirovine. Većina umirovljenika time neće dobiti ništa, najbogatijim umirovljenicima mirovina će rasti u stotinama eura. Vrhovni sud donio je odluku u slučaju Švicarci. Čeka se objava. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Premijer Andrej Plenković najavio je novi antiinflacijski paket mjera koji će vlada predstaviti za nekoliko sati. Paket je, kaže, dobio potporu vladajuće koalicije, a prvi mu je element proračunska disciplina. To znači da neće biti novih nepredviđenih rashoda koji bi doveli u pitanje državni proračun, a vlada planira porezno zahvatiti prekomjerne bruto marže.
3: Dakle, porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži, dakle, tu jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koji idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
2: Najavljeni su izmjene koje se odnose na samostalne djelatnosti, jer su kod njih porezno priznati rashodi sada 85%, što vlada smatra neravnotežom u odnosu na zaposlene koji plaćaju veća davanja. U paketu je i povećanje paušala za kratkoročni najam. Lokalne jedinice i dalje bi određivale iznose, ali vlada smatra da je sadašnji paušal prenizak. Plenković je najavio i ukidanje poreza na dohodak na mirovine, što je nazvao velikim iskorakom za standard umirovljenika. Osvrnuo se i na arbitražni postupak između Hrvatske i MOL-a, čestitao je državnom odvjetništvu i odvjetničkoj kući Clifford Chance, koja je zastupala hrvatske interese nakon što je arbitražno vijeće odlučilo da MOL nije bio oštećen u vezi s naknadama za eksploataciju istraživačkog polja. Rekao je da promjena vlasti u Mađarskoj otvara prostor za novi dijalog s mađarskom državom o INI i otvorenim pitanjima koja, kako je rekao, opterećuju odnose dviju zemalja. Podsjetio je da je vlada prije nekoliko godina ponudila cijenu za MOL-ov udio u INI, ali da ponuda nije prihvaćena.
3: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo ove odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
2: Podsjetimo, pravorijekom od 26. svibnja arbitražni tribunal u cijelosti je odbio MOL-ov tužbeni zahtjev protiv Hrvatske, objavilo je državno odvjetništvo. MOL-u je naloženo da Republici Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Riječ je o zahtjevu koji su Mađari ranije postavili u investicijskoj arbitraži, a zatim su ga nakon odluke iz 2022. nastavili u trgovačkoj arbitraži. Tvrtka je od Hrvatske tražila naknadu štete zbog navodne povrede ugovora o plinskom poslovanju. HDZ će uz potporu koalicijskog partnera Saboru predložiti Antu Žigmana, sadašnjeg čelnika HANFE, za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Problem je, smatraju u oporbi, što je njegova supruga ministrica europskih fondova u Plenkovićevoj garnituri.
3: Ministrica Miku Žigman, Nataša, je članica vlade, neovisno o tome što je suprug radi. Pa budući da je to tako, ja mislim da i on ima slobodu da nakon što je na čelu HANFE, nije neka velika razlika i sad su oni na dužnostima na kojih imenuje Hrvatski sabor oboje, da Hrvatski sabor daje povjerenje, tako da se u nekakvom formalno pravnom smislu ne mijenja baš previše. Ono što je bitno, bitna je stručnost gospodina Žigmana, njegova želja da radi taj posao i ja vjerujem da će on to jako dobro raditi.
2: Poslušajmo i nekoliko oporbenih reakcija.

0: na postavljanje Žigmana na čelno mjesto Hrvatske narodne banke, Martin Živković iz Možemo, SDP-ov Mišel Jakšić i Božo Petrov iz Mosta.
1: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja je li to, hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno. Podsjetit ću, do prije nekog vremena smo imali na razini HNB-a i vlade sukobe gdje se nisu mogli složiti tko je odgovoran za inflaciju, i to je nešto što je zdravo za demokraciju.
2: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna. Jer ovo što se danas nama događa, bez promjene sustava ne može spasiti niti papa ili patrijarh ili koga već želite.
3: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom. Ni država tu apsolutno ništa nije radila. Dakle, niko mi ne može reći da dio ovih cijena koji su narasle u nebo u zadnjih 5 godina, nije posljedica toga što država nije kontrolirala i dopustila mešetarenje trgovaca i svih onih u tom procesu.
0: Par riječi i o spomenutom ukidanju poreza na dohodak koji se obračunava na mirovine. Vlada ga ukida od 1. siječnja iduće godine i predstavlja kao mjeru pomoći umirovljenicima. Novac od poreza na dohodak ne završava u državnom proračunu, već u proračunima gradova, općina i županija, koje od poreza na mirovine mjesečno prihode 17,5 milijuna eura, priopćuje HDZ-ov koalicijski partner Hrvatska stranka umirovljenika. Porez se obračunava na dio mirovine koji prelazi 600 eura i po povlaštenoj stopi, što znači upola manje nego što se obračunava radnicima, najčešće 10%. Protivnici ove mjere do sada su je okarakterizirali kao manipulativnu, budući da sam ulazak u porezne škare ne znači i značajno plaćanje poreza, a samo oslobođenje od poreza pogoduje onima s iznimno visokim mirovinama. Time će se, poručuju, podići prosjek mirovina, a većina umirovljenika, njih 900 tisuća, neće dobiti niti centa ili će dobiti tek par eura. Primjerice, ako netko ima mirovinu 630 eura, plaća porez 3 eura. S druge strane, prosječne saborske mirovine nakon ukidanja poreza porast će za 200 eura. Tako će, primjerice, saborski zastupnik koji prima prosječnih 2380 eura, u buduće primati 2578 eura. Ima li taj zastupnik zagrebačku adresu, mirovina će mu porasti na 2611 eura, što je dodatak od čak 231 eura, a to je pak nečija mirovina. Iz sindikata umirovljenika upozoravaju da će se Plenković tako primaknuti obećanom cilju od 800 eura prosječne mirovine, ali da porast tog prosjeka neće osjetiti većina umirovljenika, nego samo oni najbogatiji. Vrhovni sud donio je odluku o predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima, ali njezin sadržaj još nije poznat. Objavit će ga tek nakon što odluka bude napisana i poslana strankama. Riječ je o predmetu koji se odnosi na dužnike koji su pristali na konverziju kredita 2015. i 2016. godine, ali su potom podnijele tužbe jer smatraju da nisu dovoljno obeštećeni. Na odluku prema procjenama čeka oko 30 tisuća tužitelja. Ona bi trebala ujednačiti sudsku praksu i pokazati ide li pravno shvaćanje u korist potrošača ili banaka. Iz udruge Franak tvrde da bi ukupna odšteta građanima s konvertiranim kreditima mogla iznositi oko 700 milijuna eura. Hrvatska udruga banaka poručuje da se o pravnim učincima konverzije mora odlučivati neovisno, bez javnih pritisaka. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
4: Čuli smo Sinišu Bogdanića s vijestima iz Hrvatske. Slijede sportske vijesti.
5: Odabrani najbolji igrači i treneri u HNL-u, okuplja se Hrvatska nogometna reprezentacija. Hrvatski nogometni klub Rijeka promijenio trenera. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Napadač Dinama Dion Drena Beljo izabran je za najboljeg igrača Supersport HNL-a za proteklu sezonu, dok je Dinamov strateg Mario Kovačević dobio nagradu za najboljeg trenera. Najbolje pojedince u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza i Supersporta birali su kapetani i treneri klubova, stručni ocjenjivački sudovi i navijači, a nagrade su dodijeljene u 7 kategorija. Najviše nagrada otišla u redove hrvatskog prvaka Dinama, čak 4, pri čemu 2 glavne za najboljeg igrača i trenera. Dion Drena Beljo dobio je nagradu za najboljeg igrača sezone Za najboljeg strijelca posve zasluženo je uvršten i u momčad sezone.
6: Zadnje 2-3 utakmice sam htio zabiti što više i kad sam vidio da sam se približio cilju, to jest 3-4 gola da oborim rekord, htio sam, ali eto nekako zadnja 3-4 kola nije nekako išlo, ali eto, mislim, zadovoljan sam iz 31.
5: Najbolji je trener Modrih Mario Kovačević.
7: Uz ove pojedinačne ove nagrade, najbitnije je tako da te momčatske, da smo mi osvojili dvostruku krunu, da smo svi sretni, zadovoljni u klubu. Ja se još jednim putem zahvaljujem svima u klubu, posebno svom stožeru, igračima i Zvoni Boban još jednom velim što je stajao iza nas.
5: Nagradu za najboljeg golmana dobio je vratar Osijeka Marko Malenica, koji je prošle sezone dobio nagradu za najbolju obranu. Najbolji mladi igrač sezone je ofanzivni igrač Dinama Luka Stojković. Gol sezone postigao je veznjak Varaždina Tomislav Duvnjak. U momčadi sezone čak je 6 igrača Dinama, a po jednog predstavnika imaju Osijek, Rijeka, Lokomotiva, Hajduk i Varaždin. Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je počela okupljanje za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je smještena u skupini L zajedno sa Engleskom, Ganom i Panamom. Svi reprezentativci trebali bi u Hrvatsku doći do 29. svibnja. Hrvatska će reprezentacija u Rijeci boraviti do 6. lipnja uz prijateljsku utakmicu 2. lipnja protiv Belgije na Rujevici. Potom odlazi odmjeriti snage sa Slovenijom 7. lipnja u Varaždin. Nakon toga nogometaši imaju slobodan dan, 9. lipnja lete u Washington. Prvu utakmicu na prvenstvu Hrvatska će odigrati sa Engleskom u Dallasu 17. lipnja s početkom u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu. Izbornik Dalić.
8: Pa u Katar je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i vi dobro govorite sa realno da će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
5: Daliću će se u reprezentativnom stožeru na svjetskom prvenstvu priključiti Ivica Olić, sadašnji izbornik u 21 reprezentacije. Hrvatski nogometni prvoligaš Rijeka službeno je na svojim internetskim stranicama objavila da trener od prve momčadi više nije 50-godišnji španjolski strateg Viktor Sanchez. Rijeka još uvijek nije navela ime novog trenera prve momčadi.
4: Željko Kovačević izvijestio o hrvatskim sportskim zbivanjima. I time smo zaključili vijesti za ovaj program, a do 12 sati govorimo o posljedicama dugoročnih politika bivših australskih vlada koje su djecu prvih naroda oduzimali roditeljima. Čućemo i o kineskoj svemirskoj misiji te o životu i radu igrača, trenera i aktivista Nila Danijera. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.
9: Neka sbs.com/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
4: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Gotovo 3 desetljeća nakon objave ključnog izvješća pod nazivom Bringing Them Home o ukradenim generacijama, australske vlasti provele su samo 6% preporuka. Na Nacionalni dan žalosti ili National Sorry Day 26. svibnja zagovornici prava domorodačkih naroda pozvali su vladu na konkretnije poteze kako bi se pružila bolja podrška preživjelima i njihovim obiteljima. 1977. godine objavljeno je povijesno izvješće pod nazivom Bringing Them Home o ukradenim generacijama. Gotovo 3 desetljeća kasnije provedeno je tek 6%, odnosno 5, od ukupno 83 preporuke. 26. svibnja obilježava se Nacionalni dan žalosti ili National Sorry Day, posvećen sjećanju na domorodačku djecu koja su između 1910. i 1970. godine prisilno odvajana od svojih obitelji. Pripadnica naroda Javuru, Shannon Dodson, glavna je izvršna direktorica organizacije Healing Foundation. It is the

0: One day each year when this nation is asked again to face a simple, devastating truth, that governments in this country took our babies and our children from their families, their communities.
1: To je jedan dan u godini kada se ova zemlja ponovno suočava s jednostavnom, ali razornom istinom. Da su vlade ove zemlje uzimale našu djecu iz njihovih obitelji, zajednica, kulture i zemlje, i to namjerno kroz generacije. I to nije prošlost. Ljudi koji su proživjeli te politike, naši su roditelji, bake i djedovi, tete, ujaci i rođaci, sjede pokraj vas, kazala je docent. Kaže i da nakon svih ovih godina više nema opravdanja za slabo ili nikakvo provođenje preporuka danih davne 1997. godine.
0: 29 years ago, the Bring Them Home report carried those truths into parliament. Survivors sat in front of strangers and did one of the hardest things a person can do. They reopened their deepest wounds.
1: Prije 29 godina izvješće Bringing Them Home donijelo je te istine u parlament. Preživjeli su otvorili svoje najdublje rane, vjerujući da će se ova zemlja promijeniti. Izvješće je donijelo 83 preporuke, ne samo popis, nego putokaz prema iscjeljenju, pravdi i odšteti, dodala je docent. Tadašnji australski premijer Kevin Rudd 2008. godine službeno se ispričao ukradenim generacijama.
2: As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the government of Australia, I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia, I am sorry. And I offer you this apology without qualification.
1: Kao premijeru Australije, žao mi je. U ime australske vlade, žao mi je. U ime australskog parlamenta, žao mi je i upućujem vam ovu ispriku bez zadrške, kazao je tada premijer Rudd. No kako se približava 30. obljetnica objave izvješća, provedeno je samo 5 preporuka, zagovornici upozoravaju da isprika bez konkretnih poteza nije dovoljna. Organizacija Healing je povodom ovogodišnjeg Nacionalnog dana žalosti saveznoj vladi predstavila dvogodišnji akcijski plan i pozvala političke čelnike da ispune obećanja dana u isprici. Shannon Dodson kaže da je riječ o praktičnom planu za ostvarenje iscjeljenja i pravde.
3: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our community.
1: Nažalost, zbog izostanka provedbe tijekom gotovo 30 godina, trauma se prenosi na nove generacije. Mnogi problemi koje danas vidimo u našim zajednicama posljedice su upravo te traume i potrebno ih je rješavati sustavno i cjelovito, dodala je docen. Prema različitim programima saveznih država i teritorija, preživjeli iz ukradenih generacija mogli su dobiti jednokratnu odštetu od 100.000 australskih dolara. Međutim, Queensland je jedina savezna država koja još uvijek ne nudi financijsku naknadu. Savezna vlada nedavno je najavila i dodatnih 2,6 milijuna australskih dolara pomoći za podršku preživjelima. No senatorica Lydia Thorpe iz naroda Gunai, Kuchtimara i Djaburung kaže da odšteta nije samo pitanje financijske pomoći.
4: Sorry means you don't do it again. But what do you know, we have 24,000 Aboriginal and Torres Strait Islander children in out of home care.
1: Isprika ili žao nam je, ne znači da se to više neće ponoviti, a ipak danas, 2026. godine, imamo 24.000 domorodačke djece u izvanobiteljskoj skrbi. To se i dalje događa. Djeca se i dalje oduzimaju njihovim majkama, kazala je Thorpe. Organizacija Healing navodi da su preživjeli iz ukradenih generacija među starijim Australcima češće lošeg zdravlja i nižih prihoda. Dodson upozorava da vrijeme ističe jer mnogi preživjeli ulaze u stariju životnu dob.
3: Most survivors are now eligible for aged care and we still need to see a better trauma informed and culturally safe approach for survivors.
1: Većina preživjelih sada ima pravo na skrb za starije osobe, ali još uvijek trebamo sustav koji će biti informiran o traumama i kulturološki siguran. Primjerice, potrebno je potpuno subvencionirati dodatne troškove kako bi ljudi mogli dostojanstveno starjeti u vlastitom domu, dodala je Dodson. Savezna zastupnica za izbornu jedinicu Lingiari u sjevernom teritoriju, Marion Skrajmagur, kaže da bi svim pripadnicima ukradenih generacija trebalo pružiti dodatnu podršku kako njihovo iskustvo sa skrbi za starije osobe ne bi stvaralo nove traume. Njen otac je kao dijete prisilno odveden iz središnje Australije.
5: It is also proposed that there be a stolen generations access and prioritization card and a formal escalation pathway for survivors, aged care complaints, delays and inquiries.
1: Predlaže se i poseban sustav prioriteta za pripadnike ukradenih generacije te službeni mehanizam za rješavanje pritužbi, kašnjenja i upita povezanih sa skrbi za starije osobe. Također se traži dodatno financiranje organizacija koje pomažu preživjelima u snalaženju kroz sustav skrbi za starije osobe, kazala je zastupnica. Shannon Dodson kaže da se nada kako će se za 12 mjeseci, odnosno do 30. obljetnice objave izvješća, vidjeti stvarni napredak.
0: Sorry signals compassion, but action creates justice. My hope is that when we gather again next year for the 30th anniversary, we will not just be marking another date.
1: Isprika pokazuje suosjećanje, ali djela donose pravdu. Nadam se da sljedeće godine, na 30. obljetnicu izvješća, nećemo samo obilježavati još jedan datum, nego pokazati stvarne promjene i reći svakom preživjelom i svakoj obitelji: vidimo vas, čujemo vas i nosimo vaše priče sa sobom. Vrijeme je da prijeđemo sa isprike na djelovanje. Na posljetku je kazala Shannon Dodson, glavna izvršna direktorica organizacije Healing Foundation.

Bio je to prilog Sidneya Langa. Vrijeme je u 11 sati i 36 minuta za prvi glazbeni predah u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. A onda govorimo o kineskoj svemirskoj misiji. Slušajte nas!

0: besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Nakon nedavne uspješne svemirske misije američke NASA-e, vijesti o svemirskom programu stižu iz Kine. Nakon dramatičnog lansiranja s ruba pustinje Gobi, Kina je uspješno spojila svoju svemirsku letjelicu Shenzhou-23 sa svojom svemirskom postajom Tiangong. U misiji sudjeluju 3 astronauta, uključujući prvu astronautkinju iz Hong Konga, kao i jednog člana posade za kojeg se pretpostavlja da će ostati u svemiru cijelu godinu, dvostruko više od uobičajenog trajanja prethodnih kineskih misija. Priloge sa Malgaliba donosi nam Ana Solomon.
1: Čuli ste zvukove ceremonije prije lansiranja kineske svemirske letjelice Shenzhou-23 koja se održala u centru za lansiranje satelita Yuquan u sjeverozapadnoj Kini. Poput same misije, ceremonija je bila precizna, strogo koreografirana i vrlo simbolična. Nekoliko minuta prije lansiranja zapovjednik misije Yu Yangyu je službeno izvijestio visoke dužnosnike da je posada spremna za let, dok je mnoštvo promatralo mašući kineskim zastavama.
2: Comrade, Commander-in-Chief, we are following the order to implement the Shenzhou 23 manned spaceflight mission, and we are now ready to go. Please give instructions. Astronaut Zhu Yangzhu, Astronaut Zhang Ziyuan, Astronaut Lei Kaiying. Proceed. Yes!
1: Nekoliko trenutaka nakon ulaska u vozila koja su vozila posadu prema lansiranoj rampi, zapovjednik misije Yang Yu se zahvalio na podršci običnih Kineza.
2: We can really feel everyone's enthusiasm and we are deeply grateful to our motherland as we embark on our space mission.
1: Zaista osjećam entuzijazam svih ljudi i duboko smo zahvalni našoj domovini. Dok krećemo u našu svemirsku misiju predstavljajući našu zemlju, nećemo štedjeti truda u pokušaju ostvarenja uspjeha, poručuje Yang Yu. Astronaut Yang Yiwan je obećao da će posada ispuniti očekivanja.
2: Thank you to our country and the people for your support.

0: We will certainly live up to our mission. Let's do our best.
1: Hvala našoj zemlji i narodu na podršci. Svakako ćemo ispuniti svoju misiju. Dajemo sve od sebe, istaknuo Yuan. Lai Ka-ying, prva astronautkinja iz Hong Konga koja je letjela za Kinu, kaže da ju se sve još uvijek čini nestvarnim.
2: I feel great and I can really feel everyone's enthusiasm.
1: Osjećam se sjajno, osjećam svačiji entuzijazam. Kineska svemirska postaja, stižem ti, izjavile Lai. Astronauti su se nakon toga ukrcali u raketu i spremno čekali na završno odbrojavanje do lansiranja.
3: 40秒.
1: Letjelica je poletjela s lansirnog centra Yiquan u sjeverozapadnoj Kini pomoću rakete nosača Long March 2F. Svemirska letjelica se vinula u noćno nebo u 23 sata i 8 minuta po pekinškom vremenu. Unutar rakete posada je pratila podatke o letu, dok je zapovjednik misije Yu Yangyu putem radija stupio u kontakt sa zemljom.
0: Shenzhou 23 crewed mission is reporting that the atmosphere in the spacecraft cabin is normal.
1: Misija s posadom Shenzhou 23 izvještava da atmosfera u kabini svemirske letjelice normalna i da su astronauti u dobrom stanju, prijem, kazao je Yangyu. U pekinškom centru za kontrolu leta inženjeri i znanstvenici su zapljeskali nakon što je telemetrija potvrdila da je svemirska letjelica ušla u planiranu orbitu. Nakon toga je uslijedila službena objava iz lansirnog centra Yiquan.
0: Distinguished superiors and comrades, according to the rocket's flight data and calculations by the Beijing Aerospace Flight Control Center.
1: Temeljem podataka o letu koji su prikupljeni s rakete i izračunima Pekinškog centra za kontrolu zračnog prometa, raketa nosač Long March 2F je lansirala svemirsku letjelicu s ljudskom posadom Shenzhou 23 u unaprijed određenu orbitu. Svemirska letjelica normalno funkcionira. Ovime proglašava misiju lansiranja svemirske letjelice s ljudskom posadom Shenzhou 23 potpunim uspjehom, stoji u službenoj objavi. Ali lansiranje je tek početak, samo 3,5 sata kasnije. Shenzhou 23 je pristala na kinesku svemirsku postaju Tiangong, gdje je nova posada zauzela položaj astronauta koji su već proveli više od 200 dana u orbiti. Njihova misija uključuje svemirske šetnje, radove na održavanju i eksperimente, počevši od ljudskog zdravlja pa sve do života u mikrogravitaciji. Prvi put u kineskom svemirskom programu pretpostavlja se da će jedan astronaut ostati na svemirskoj letjelici cijelu godinu, što je veliki test za dugoročni cilj Pekinga da do 2030. godine pošalje astronaute na mjesec. Tiangong, što znači nebeska palača, je postao potpuno operativan 2022. godine nakon što je Kina efektivno isključena iz međunarodne svemirske postaje zbog straha od ugroze nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država. Sada kada i NASA žuri poslati svoju posadu nazad na mjesec, Shenzhou 23 je još jedan znak da kineski svemirski program više nije tek eksperimentalan, već i operativan.
4: Bila je to Ana Solomon s prilogom Esam Al-Galiba. Nakon vijesti iz svemira govorimo o smrti Nila Dajera, igrača i trenera EFL-a koji je prošle godine proglašen Australcem godine zbog svog zalaganja u kampanji protiv bolesti od koje je i sam bolovao. Bivši kapetan kluba Melbourne, Gary Lyon, pozvao je premijera Anthony Albanizija da u Nilovu čast napiše, citiramo, masni ček njegovoj dobrotvornoj organizaciji Fight MND. Velikan EFL lige preminuo je u dobi od 65 godina nakon 13 godina borbe sa bolešću motornih neurona. Opet slušam Anu Solomon, ovaj put s prilogom Debra Groke.

0: In she goes, and a cold bath like she's felt probably many, many times.
1: Posljednjih 12 godina niz igrača i slavnih osoba se okupala u ledenom bazenu MCG-a kako bi prikupili novac za istraživanje bolesti motornih neurona. Uoči godišnje utakmice koja se za kraljev rođendan igra između timova Collingwood i Melbourne. Inicijativu koja nosi naziv Big Freeze je pokrenuo bivši igrač EFL-a i trener nogometnog kluba Melbourne Neil Daniher, kojemu je 2013. godine dijagnosticirana bolest motornih neurona. On je 13 godina prikupljao sredstva za borbu protiv te bolesti. Zahvaljujući spomenutoj inicijativi i prodaji kapa, njegova dobrotvorna organizacija Fight MND je prikupila najmanje 115 milijuna dolara za istraživanje.
0: There she is, the reigning Wimbledon Australian Open champion, of course, recently retired. She's our favorite here in Australia. Put your hands together for Ash Barty!
1: Evo je, aktualna wimbledonska prvakinja koja se nedavno umirovila, ona je naša favoritkinja ovdje u Australiji, pozdrav Ash Barty. Nakon Daniherove smrti u 65. godini života, ovogodišnja utakmica će se održati bez njega. Premijer Anthony Albanese je predvodio davanje počasti u parlamentu.
2: With the passing of Neil Daniher, we all grieve for a great Australian.
1: Svi tugujemo zbog smrti Nila Danihera. U ime vlade i australskog naroda izražavam iskrenu sućut obitelji Daniher, poručuje premijer Albanese. No premijer se našao u središtu pozornosti nakon što je Gary Lyon, bivši kapetan nogometnog kluba Melbourne, pozvao Anthony Albanese-a da u čast Nila Danihera izda, citiramo, veliki ček za njegovu humanitarnu organizaciju Fight MND. Lyon je tom prilikom pozvao premijera i na sudjelovanje u ovogodišnjem spuštanju niz tobogan u sklopu inicijative Big Freeze. On se na Fox Footyu prisjetio svojih uspomena igrajući za nogometni klub Melbourne u trenutku kada je Neil preuzeo ulogu trenera, pomažući im da se unutar godinu dana s posljednjeg mjesta plasiraju u preliminarno finale.
3: And he famously said to me, Jared, I played 6 games and 5 games, I had a back surgery, and he said, listen, if you're gonna break down, let's break you down properly, son. So I did the full pre-season, and he got me through another year.
1: Premijerka Viktorije Jacinta Allen je potvrdila da će se održati državna komemoracija za Nila Danihera. Ona je kazala da Daniher za služuje sve počasti koje mu država može dodijeliti.
4: Yes, as an incredible footballer and the contribution he has made to the game here in this state and nationally.
1: On je bio nevjerojatan nogometaš i dao je veliki doprinos nogometu, kako u ovoj državi, tako i na nacionalnoj razini. Posjedovao je nevjerojatnu predanost i odlučnost nakon dijagnoze neuronskih poremećaja funkcije organizma. Njegova odlučnost ne samo da se bori protiv zvijeri, već da svoju energiju posveti pronalaženju lijeka i prikupljanju novca za lijek je utjecala na živote mnogobrojnih obitelji, poručila je Ellen. Daniher je zbog svojih iznimnih doprinosa zajednici 2025. godine proglašen Australcem godine. Uz pomoć svog računalnog govornog uređaja, on je na ceremoniji dodjele tog priznanja kazao da želi unijeti pozitivne promjene u društvo.
2: It lit a fire within me, a determination to fight for those who are currently affected and those who will face it after me.
1: To je u meni zapalilo vatru i povećalo odlučnost da se borim za one koji su trenutno pogođeni ovom bolešću, kao i sve one koji će se s njom suočiti i nakon mene, istaknuo je Daniher. Daniherova obitelj je objavila priopćenje u kojemu je kazala da Nilova borba nikada nije bila samo njegova i da je prerasla u nešto puno veće. U tom priopćenju se navodi da bi bilo prikladno okončati ga Nilovim vlastitim riječima, neka se igra nastavi.
5: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Debra Groke. Približili smo se kraju današnjeg programa te vas podsjećamo na vijesti dana. U eskalaciji sukoba i proširenju kampanje protiv pro-iranskih boraca Hezbola u Libanonu, izraelska vojska nastavlja napredovati prema sjeveru zemlje. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je prijedlog prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali Hormuškim tjesnacem, dok se nastavljaju pregovori o mogućem

mirovnom sporazumu s Teheranom. Očekuje se da će reforme poreznih olakšica za investitore, uključujući izmjene pravila o negativnom gearingu, negativnom zaduživanju i porezu na kapitalnu dobit, biti usvojene nakon što danas budu predstavljene u parlamentu. Uganda je zatvorila granicu sa susjednom Demokratskom Republikom Kongo kako bi pokušala ograničiti širenje epidemije ebole. Hrvatska vlada predstavila najnoviji antiinflacijski paket mjera, ukida i porez na mirovine. Većina umirovljenika neće dobiti ništa, najbogatijim umirovljenicima mirovina će rasti u stotinama eura. Napadač Dinama Dion Beljo proglašen igračem prvenstva. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan, moje ime je Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju, budite s nama i sutra u petak u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja. Njel.

0: Savezni blagajnik Jim Chalmers predstavio je danas parlamentu predložene izmjene u sistemu poreskih olakšica za investitore koje su se našle u ovogodišnjem budžetu. Izmjene uključuju reformu poreza na kapitalnu dobit kao i ukidanje negativ giringa za nekretnine kupljene posle 12. maja ove godine. Iako su koalicija kao i mnoge poslovne interesne grupe kritikovale ovakav potez vlade, očekuje se da će predložene reforme biti usvojene u predstavničkom domu ubrzo uz podršku zelenih. Ministar prosvete Jason Clare rekao je za Kanal 7 da su promjene prvenstveno osmišljene da bi se rešila generacijska nejednakost u bogatstvu.
1: I don't want us to be a country.
0: Ne želim da budemo zemlja u kojoj su mladi ljudi primorani da iznajmljuju ceo život, gdje nemaju drugu opciju i ne mogu sebi da priušte krov nad glavom. Upravo u tom smeru idemo, rekao je Clare, i podsjetio da je pred dve decenije prosječna cena kuće bila oko 4 puta veća od prosječne godišnje plate, a da je sada razlika 10 i više puta, naročito u Sidneju. A lider opozicije Angus Taylor kaže da iako je poreska reforma potrebna, predlozi saveznog blagajnika nisu dobri. On je istakao i da vlada radi na ubrzanom usvajanju ovih promjena, ali bez odgovarajuće kontrole. Sarađivat ćemo sa svima i razgovarat ćemo sa svima koji su spremni da sarađuju s nama u borbi protiv ovih poreza i nastavit ćemo to da radimo, rekao je Taylor. Organizacije koje zastupaju prava nezaposlenih osudile su vladinu reformu sistema zapošljavanja u Australiji koju je objavila ministarka za rad Amanda Rishworth. Iz vlade kažu da je to najveća reforma službi za zapošljavanje u posljednjih 30 godina, ali Centar za borbu protiv siromaštva kaže da zadržavanje međusobnih obaveza znači da nema značajne promjene. Drugim rečima, više od 1 milion Australijanaca morat će da potraži stručnu pomoć u pronalaženju posla i suočit će se sa gubitkom socijalne pomoći ako ne ispune zahtjeve poznate kao međusobne obaveze. Christine O'Connell iz Centra za borbu protiv siromaštva rekla je za ABC News da reforme ne bi trebalo da ciljaju pojedince, već da se bave širim sistemskim problemima. O'Connell kaže da živimo u ekonomiji u kojoj je vlada odlučila da je potrebno oko 4% nezaposlenosti u svakom trenutku. Zaista je teško shvatiti da možete biti primorani na obavezne aktivnosti, a da nemate Centrelink isplatu i da živite više stotina dolara nedeljno ispod granice siromaštva, naglasila je. Vlada Commonwealtha pokrenula je pravni postupak pred federalnim sudom protiv kompanije 3M Australija na osnovu navoda o kontaminaciji PFAS hemikalijama na 28 vojnih lokaliteta širom zemlje. Vlada tvrdi da je 3M prikrio ove informacije i pogrešno predstavio efekte jednog od svojih proizvoda, dajući pritom lažna uveravanja o uticaju na životnu sredinu. Kolokvijalno poznate kao večne hemikalije, PFAS su se historijski koristile u gašenju požara, ali su zabranjene jer se ne razlažu u životnoj sredini. Državna tužiteljka Michelle Rowland kaže da se od kompanije 3M

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Slušate SBS na srpskom. Poreske reforme koje je laboristička vlada unela u savezni budžet za narednu finansijsku godinu predstavljene su danas u parlamentu. Pored toga što imaju većinu, laboristi računaju i na podršku zelenih u izglasavanju ovih zakona koji će pre svega pogoditi ljude koji investiraju u nekretnine. Novoj uredbi se žestoko protivi koalicija koja je čak najavila da će ukinuti nove propise čim se bude vratila na vlast. Međutim, pored političke scene, žestoke debate ne jenjavaju ni u australijskoj javnosti zbog ovih najavljenih promjena u sistemu poreskih olakšica na investicije. Ukidanje negativ giringa za sve investicione nekretnine kupljene posle 12. maja, kao i izmjene u načinu na koji će se od iduće godine obračunavati porez na kapitalnu dobit, izazvali su nezadovoljstvo među Australijancima koji su se odlučili za ovakav vid ulaganja. I ne samo to, sve češće se može čuti i diskusija o tome da li bi investitori u narednom periodu mogli da se okrenu tržištu Novog Zelanda. Naime, ova zemlja ima povoljnije poreske zakone kada je reč o kapitalnoj dobiti od ulaganja u nekretnine, a također Australijanci na Novom Zelandu imaju povoljniji tretman od većine drugih stranih kupaca. Kada je reč o poreskim propisima, Novi Zeland koristi pravilo zasnovano na vremenu, na osnovu kojeg se utvrđuje kada se dobici od investicionih nekretnina mogu oporezovati. Recimo, dobit od nekretnina za stanovanje koje se drže u vlasništvu duže od 2 godine u mnogim slučajevima se ne oporezuju. Stručnjak za inostrane poreske aktivnosti u kompaniji New Zealand Tax Accountants Mike Reddy kaže da takve okolnosti značajno olakšavaju ljudima kada odluče da prodaju svoju investiciju. Propisi su povoljniji, pružaju sigurnost i smanjuju troškove usklađivanja jer postoji fiksni dvogodišnji period od dana kupovine u okviru kojeg se primjenjuje porez na kapitalnu dobit. Ako zadržite investiciju u posjedu duže od 2 godine, taj porez se više ne primjenjuje, objašnjava Reddy. Iako postoje određeni izuzeci od ovog pravila, čitav sistem na Novom Zelandu je i dalje veoma drugačiji od onoga koji je predložila Savezna vlada Australije u budžetu za 2026. Budžet predviđa da će od naredne godine biti ukinut popust od 50% na porez na kapitalnu dobit koji su investitori u Australiji uživali više od 2 decenije. Umjesto toga uvodi se indeksacija inflacije, s tim da je donji prag za porez 30%. Ove promjene odnose se na već postojeće nekretnine, dok će novogradnja biti izuzeta od ovih pravila. Na pitanje da li bi novozelandski izdašniji poreski zakoni mogli da u budućnosti privuku više australijskih investitora, nezavisni ekonomista za nekretnine Cameron Kusher kaže da ne očekuje talas značajnijih investicija u susjedstvo. Evo i kako je obrazložio taj stav. There's a reason why people tend to invest in Australia rather. Postoji razlog zašto ljudi imaju veću tendenciju da investiraju u Australiju, a ne u Novi Zeland. Isto kao što postoji razlog zašto se daleko više Novozelanđana doseljava u Australiju nego što Australijanci odlaze u suprotnom smjeru. Očigledno da Australija ima jaču ekonomiju i više mogućnosti, istakao je Kusher. On također sumnja da okretanje ka Novom Zelandu predstavlja rješenje, iako su mnogi investitori prilično razočarani zbog poreskih reformi australijske vlade. Kusher kaže da su cene nekretnina na Novom Zelandu pale posljednjih godina i, uprkos znacima oporavka, i dalje su niže za preko 15% u odnosu na vrhunac iz doba pandemije COVID-a. Like for like in terms of affordability, New Zealand probably is. On smatra da je Novi Zeland generalno nešto pristupačniji od Australije, ali da oni koji žele da ulažu tamo treba da razmotre i kakve su perspektive te investicije u budućnosti.

0: Sa mnogo sporijim rastom stanovništva i manje diverzifikovanom ekonomijom, Kušar postavlja pitanje isplativosti investiranja na Novom Zelandu za Australijance. S druge strane, glavni ekonomista ANZ banke Richard Yetsinga kaže da su promjene najavljene u saveznom budžetu najznačajnije u posljednjih nekoliko decenija i da će verovatno utjecati na odluke investitora u narednim godinama. Međutim, i on postavlja pitanje da li bi investiranje na Novom Zelandu pružilo Australijancima način da zaobiđu najnovije poreske reforme kod kuće.
1: There's lots of ideas floating around, of course.
0: Yetsinga kaže da se dve nedelje posle usvajanja budžeta javlja mnogo ideja o ulaganju negde gde možete postići bolje investicione rezultate, uključujući nekretnine na Novom Zelandu, ali podsjeća i da za australijske poreske rezidente važi da porez na imovinu i prihod širom sveta plaćaju prema australijskom zakonu. Iako nisam tehnički stručnjak u toj oblasti, očigledno mi je da ulaganju nekretnine na Novom Zelandu nije način da se zaobiđu promjene u budžetu, smatra ovaj ekonomista. Upravo u tome i jeste caka. Prema rečima Mike'a Reddy'a, australijski poreski obveznici koji se nadaju da će imati koristi od izdašnijih poreskih propisa na Novom Zelandu, verovatno bi se i kod kuće suočavali s poreskim obavezama na imovinu prodatu na Novom Zelandu. Razlog za to je što australijska poreska služba oporezuje stanovnike na prihod ostvaren bilo gdje u svetu. Australijski poreski obveznici se generalno procenjuju na osnovu svih prihoda kako u zemlji tako i u inostranstvu. Zato bi bez obzira na porez koji moraju ili ne moraju da plate na Novom Zelandu i dalje morali da izmire poreske obaveze prema Australiji, kaže Reddy. On dodaje da iako sporazum o sprečavanju dvostrukog oporezivanja sprečava plaćanje poreza u dve zemlje, to ne znači da stanovnici Australije mogu da kod kuće koriste novozelandska pravila umjesto australijskih. Reddy objašnjava da sporazum o sprečavanju dvostrukog oporezivanja zapravo znači da nakon što se prvo reguliše porez na Novom Zelandu, dobit se obračunava i prema australijskim pravilima. Tada dobijate povraćaj celokupnog poreza koji ste već platili na Novom Zelandu, ali plaćate iznos koji odredi Australija. Drugim rečima, na kraju plaćate isti iznos kao da ste prodali nekretninu koja se nalazi bilo gde u Australiji. Mike Reddy kaže i da je nerazumevanje ovakvih poreskih propisa koji uključuju dobit ostvarenu u drugoj zemlji veoma učestala pojava. U njegovoj firmi već su imali slučajeve Australijanaca koji su kupili investicije na Novom Zelandu, verujući da će biti izuzeti od australijskih poreskih obaveza. Učestalo se susrećemo s tim i nažalost trošimo dosta vremena pokušavajući da smanjimo poreske kazne za ljude koji su ili platili porez u pogrešnoj zemlji ili nisu u obe zemlje podnijeli poreske prijave o svojim aktivnostima, kaže Mike Reddy, a zabeležila je Josie Harvey za SBS News. Napominjemo da ovaj prilog sadrži opšte informacije. Ako vam je potreban finansijski savjet, obratite se stručnjaku. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. I u nastavku se bavimo temom nekretnina, ali nekretnina u Srbiji i iz jednog malo drugačijeg ugla. Prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva, u Srbiji je registrovano više od 123.000 napuštenih stanova i kuća. Mnogi od tih nekretnina ostale su prazne nakon smrti vlasnika jer se zakonski nasljednici nikada nisu pojavili na ostavinskim raspravama. Iako u slučajevima kada nasljednika nema, imovina po zakonu pripada državi, pravnici objašnjavaju da su takve situacije retke jer zakon o nasljeđivanju predviđa veoma širok krug potencijalnih nasljednika. Od najbližih članova porodice do daljih srodnika, uključujući i one koji godinama žive u inostranstvu. Kako izgleda potraga za nasljednicima i kada država postaje vlasnik napuštene imovine, saznaćemo u razgovoru sa našom saradnicom Mijom Nikolić.
2: Mija, dobar dan. Recite nam prvo koji je tačan broj napuštenih stanova, koji su razlozi za to i kakva je njihova sudbina, da tako kažemo.
3: Prema popisu iz 2022. u Srbiji ima 123.584

0: ni bilo kakva obaveštenja, zahtevi za dopunom i sl. No, zato ovaj proces ima neke konkretne posljedice. Recite nam koje.
1: U Srbiji je prodaja kuća koje nisu legalizovane stala, jer je novi zakon poznat kao svoj na svome stavio van snage

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Nemaju uredne papire, ne mogu da se prometuju kod notara, a mi ne znamo šta da kažemo klijentima. Da li će to da bude rok od mjesec dana, 6 mjeseci, godinu dana ili 5 godina? Za sada je informacija da ovdje na našim područjima Jagodine, Ćuprije i Paraćina ljudi još nisu počeli da dobijaju rješenja po novom zakonu, kažu u jagodinskim Heroldo nekretninama. Milena Ristić iz ove agencije ističe da oni takve nekretnine skoro da i ne prihvataju jer su one, tako reći, zamrznuta imovina. Advokat agencije City Expert Aleksandra Andrejić ukazuje da zakon svoj na svome nije propisao rok u kojem je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije dužna da izda potvrdu na osnovu koje se vrši upis u katastar, niti propisuje rok u kojem je Republički geodetski zavod dužan da izvrši upis na osnovu potvrde. To, kako navodi, unosi potencijalni haos u pravnu sigurnost, jer građani ne znaju kada mogu očekivati da njihov upis bude završen. Podsjeća da je mnogo podnetih prijava bez ikakve dokumentacije, jer je to zakon dozvolio, i tek će se vidjeti šta će uslediti kad Agencija za prostorno planiranje uzme konkretan predmet u rad, sa kojim poteškoćama ćemo se tada sretati. Vlasnici Agencija za promet nekretnina izražavaju nadu da će država da prepozna ovaj problem i uskoro iznađe neko razrešenje. Miljana?
2: I toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
3: Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Nastavljamo sa aktuelnim temama. U Podgorici su nastavljeni razgovori vlasti i opozicije o ključnim reformama neophodnim za nastavak evropskih integracija Crne Gore. Prema nezvaničnim informacijama, Brisel očekuje da politički akteri do kraja godine pronađu zajednički jezik kako bi Crna Gora zatvorila pregovaračka poglavlja 23 i 24, za što je potrebna dvotrećinska podrška u parlamentu. Ipak nakon posljednjeg sastanka usledile su nove političke tenzije i međusobne optužbe vlasti i opozicije oko evropskog puta države i budućih dogovora. Izveštava Milica Delibašić.
4: U delegaciji Evropske unije u Podgorici iz zatvorenih vrata održan je sastanak čelnika vlasti i opozicije uz posredovanje šefa delegacije EU Johana Sattlera. Prema nezvaničnim informacijama, na inicijativu Brisela za stolom su bili premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić kao i predstavnici ostalih partija vlasti. Na sastanak su došli i predstavnici opozicije kako bi svi zajedno pokušali da nađu zajednički jezik oko reformskih zakona iz oblasti pravosuđa i bezbjednosti, važnih za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, za koje je potrebna dvotrećinska podrška u parlamentu. Brisel navodno traži od predstavnika vlasti i opozicije da nađu zajednički jezik o ovim pitanjima do kraja godine, kako bi Crna Gora do tada zatvorila sva pregovaračka poglavlja, ali kažu da nije bilo razgovora o koalicijama. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević poručio je potom u Skupštini da opozicija više neće razgovarati o povratku načela radnih tijela i funkcije potpredsjednika parlamenta, optužujući parlamentarnu većinu da je prokockala povjerenje i ozbiljno ugrozila evropski put države. O tome niti razgovaramo, niti ćemo razgovarati, na to smo stavili tačku, rekao je Rakočević tokom skupštinskog zasjedanja, osvrćući se na spekulacije koje su se prethodnih dana pojavile u javnosti i medijima o mogućem političkom dogovoru vlasti i opozicije. On je poručio da se predstavnici vlasti nijesu pokazali kao solidni partneri prema građanima Crne Gore i zajedničkom interesu države, koji je, kako je naveo, evropska integracija. Prema njegovim riječima, opozicija će sada na vrlo formalan način ponuditi novu platformu ideju kako da se Crna Gora uspravi i dinamičnije pogura na njenom evropskom putu. Nezvanično, platformom će opozicija tražiti da im druga strana omogući učešće u dogovorima o izboru sudija Ustavnog suda i članova sudskog i fiskalnog savjeta, kao i da se s njima konsultuje o izmjenama važnih propisa koji bi trebalo da budu na dnevnom redu, poput onog o registrima prebivališta i boravišta. Iz Podgorice za SBS na srpskom, Milica Dalibašić.
5: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: Kina je u nedjelju uveče izvršila uspješno pristajanje svemirske letelice Shenzhou 23 na svemirsku stanicu Tiangong. Letelica je u orbitu lansirana sa kosmodroma na samoj ivici pustinje Gobi, a u njoj se našlo troje astronauta, među kojima i jedna žena koja je pritom prvi astronaut iz Hong Konga. Također objavljeno je da će jedan od članova posade ostati u svemiru čak godinu dana, što je dvostruko više od uobičajenog trajanja prethodnih kineskih misija. Uoči lansiranja rakete u centru Jiaoquan na severozapadu Kine, održana je ceremonija koja je, kao i sama misija, bila besprekorno izvršena.